Veče koje drugo, sa društvom sam sugo. Frka krenu faća scenu, prema nama kao, kao da sam znao, pogodiše druga, prava tuga, dobra je kopanja, izbjegava sranja. Usta su štoljpi, što na crno kupi, pa trgnem u njušku, što mi brata lupi. Ukinje se faca, koja faše baca, zbog kugice bojne, samo reče mojne. Kažeš mojne, misliš mojne, kažeš mojne.

0: SMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.
2: Evo, spremam se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. No, ja moram da sutra se vidimo. Kakav pomoć sam
3: da je. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
3: Što?